0: EU er urskove sjældne, små og opdelte. Mere nøjagtigt udgør de mindre end 3% af EU's samlede skovareal. Cirka 90% af EU's urskove ligger i Bulgarien, Finland, Rumænien og Sverige. Skovene er uberørte naturlige økosystemer, hvor der er få eller ingen tegn på menneskelig påvirkning, og hvor dyrelivet trives, som det har gjort i århundreder. Disse skove spiller en central rolle i at bevare biodiversiteten, absorbere og lagre CO2, forsyne os med ferskvand, regulere lokale klimaforhold og holde mennesker sunde. De er også hjemsted for mange truede arter.
1: En af Europas største og mest kendte urskove er Białowieża, som strækker sig over grænsen mellem Polen og Belarus. Den er en af Europas sidste tilbageværende urskove og er hjemsted for mange vilde dyrearter herunder den europæiske bison, som engang var næsten uddød. Skoven er et af UNESCO's verdensarvsområder. Et andet eksempel på en europæisk urskov er urskovene i Karpaterne, en bjergkæde, der går igennem blandt andet Rumænien, Slovakiet og Ukraine. Disse store, gamle skove er blandt de største uberørte tempererede skovområder i Europa og huser noget af Europas mest ikoniske dyreliv, herunder bjørne, losser og ulve. Den østrigske nationalpark Kalkalpen er et andet slående eksempel på et sted med urskov, der er beskyttet af EU. Nationalparken ligger i Alperne og er hjemsted for Østrigs største beskyttede naturområde, hvor der blandt andet er gamle bøgeskove. Den er et sikkert tilflugtssted for sjældne arter som losser, spætter og ugler. Urskovene har stor økologisk betydning og er beskyttet af UNESCO og EU. Alligevel er de alvorligt truet, især på grund af omfattende ulovlige skovhugs, klimaændringer og overturisme.
0: Ur- og naturskov er uerstattelige, og derfor prioriteres deres bevaring højt af EU. I årenes løb har EU udviklet en række politikker, strategier og retlige rammer for at sikre, at disse skove, som udgør hele økosystemer, bevares for de kommende generationer. Lad os se nærmere på nogle af dem. Et af de vigtigste initiativer på området er Natura 2000-nettet, som er det største koordinerede netværk af beskyttede områder i EU. Det dækker både land- og havområder. Białowieża-skoven og dele af skovene i Karpaterne er med i dette netværk. Målet med Natura 2000 er både at beskytte naturen og at sikre, at naturressourcer udnyttes på bæredygtig vis.
1: Som en del af den europæiske grønne pagt har EU lanceret en biodiversitetsstrategi for 2030. Den fastsætter ambitiøse mål for at standse tabet af biodiversitet og beskytte Europas naturlige levesteder. Et af de vigtigste tilsagn i denne strategi er, at EU omhyggeligt vil beskytte alle sine tilbageværende urskove. Det betyder, at disse skove bør forblive uberørte og fri for skovhugst, infrastrukturudvikling og menneskelig indblanding, der kan skade deres økologiske balance. Derudover indeholder strategien et mål om at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 for at genoprette forringede økosystemer og øge skovarealerne. Der lægges imidlertid ikke kun vægt på at plante træer, men også på at plante de rigtige træer på de rigtige steder og sikre, at disse bestræbelser støtter biodiversiteten og tilpasningen til klimaændringerne.
0: I juli 2021 vedtog Europakommissionen EU's skovstrategi for 2030. Den supplerer biodiversitetsstrategien ved at fokusere på bæredygtig forvaltning og genopretning af skove. Med strategien ønsker man at gøre EU's skove mere modstandsdygtige over for klimaændringer og at fremme praksisser, der gavner både miljøet og lokalsamfundene. Man støtter blandt andet bæredygtig skovforvaltning for at skabe balance mellem økonomiske behov og miljøbevaring. Desuden tilskynder man til at anvende træprodukter for bæredygtigt forvandlede skove, samtidig med at urskovenes økosystemer beskyttes. Og så fremmer man alternative økonomiske aktiviteter, såsom økoturisme og produktion af andre varer end træ, som f.eks. honning eller lægeplanter, som kan sikre bæredygtige indkomstmuligheder, samtidig med at skovene forbliver uberørte. Med skovstrategien understreges også betydningen af at overvåge og aflægge rapport om skovenes sundhed. For at understøtte det, arbejder EU på en lov, der skal etablere en skovovervågningsramme. Den kan være med til at sikre, at data om skovenes sundhed, biodiversitet og forvaltningspraksis konstant indsamles og deles på tværs af EU-landene, så der kan træffes bedre politiske beslutninger.
1: Det kræver store finansielle investeringer at beskytte de gamle skove på effektiv vis. Derfor har EU oprettet en række finansieringsmekanismer, der skal støtte bevaringsindsatsen. Helt centralt er LIFE-programmet, som er EU's største finansieringsinitiativ på miljø- og klimaområdet. Siden 1992 har LIFE været med til at finansiere over 5.500 projekter i hele EU med fokus på biodiversitet, naturgenopretning og klimatilpasning. Hvad angår ur- og naturskove, så finansierer LIFE initiativer, der har til formål at genoprette forringede skovøkosystemer, forbedre biodiversiteten, bekæmpe trusler som ulovlig skovhugst, skovbrande og invasive arter og støtte forskning og innovation inden for bæredygtig skovforvaltning.
0: Et andet vigtigt finansieringsredskab er den fælles landbrugspolitik. Selvom denne politiks primære fokus er landbrug, yder den også finansiel støtte til skovlandbrug. Det er en bæredygtig arealanvendelsespraksis, der integrerer træer i landbrugslandskaberne. Denne tilgang bidrager ikke kun til at øge biodiversiteten, men forbedrer også jordbundskvaliteten og forvaltningen af vandressourcer. Med hjælp fra fondene til udvikling af landdistrikterne, som hører under den fælles landbrugspolitik, tilskyndes skovejere desuden til at indføre bæredygtig skovforvaltning og til at investere i tiltag, der forebygger skovrydning og fremmer biodiversiteten. Der er for eksempel midler til rådighed til plantning af hjemmehørende arter, bekæmpelse af skadedyr og genopretning af forringede skovområder.
1: Endelig er der EU's Horisont Europa-program. Det er dedikeret til forskning og innovation og yder også finansiering til projekter, der er til formål at forstå og forbedre skovøkosystemer. Eksempler på sådanne projekter er en undersøgelse af klimaændringernes indvirkning på gamle skove, udviklingen af innovative skovforvaltningsteknikker og videnskabelige fremskridt inden for biodiversitetsbevarelse.
0: Beskyttelsen af EU's skove er ikke kun de enkelte EU-landes ansvar. Det er en fælles opgave på EU-plan. Europaparlamentet har taget en del af ansvaret på sine skuldre og er en stærk fortaler for bevarelsen af ur- og naturskovene. Parlamentet spillede en central rolle i udformningen af EU's førnævnte biodiversitetsstrategi for 2030. Strategien fastsætter et ambitiøst mål om nøje at beskytte alle tilbageværende urskove i EU. Parlamentet har også opfordret til, at bæredygtige skovbrugsmetoder fremmes, så man kan forebygge omfattende skovrydning. I april 2023 vedtog parlamentet en række nye regler, der skal sikre, at varer, der importeres til EU, ikke har bidraget til skovrydning eller skovforringelse noget sted i verden. Denne såkaldte skovrydningslov skulle oprindeligt træde i kraft i december 2024, men den er blevet udsat med et år for at give virksomhederne mulighed for at tilpasse sig til den. I februar 2024 bakkede parlamentet op om en ny lov, som kræver, at alle EU-lande arbejder hen imod at genoprette naturlige levesteder.
1: Udover at lovgive overvåger parlamentet nøje gennemførelsen af bevaringspolitikkerne, og dets miljøudvalg vurderer regelmæssigt fremskridtene og sikrer, at beskyttelsestiltagene omsættes til reel handling. Da tilstrækkelig finansiering er afgørende, har parlamentet gjort en stor indsats for at sikre finansiel støtte til beskyttelse af biodiversiteten. Det har også presset på for øget investeringer i naturbevarelse gennem EU-programmer såsom LIFE, Horisont Europa og den fælles landbrugspolitik. EU vil fortsat komme med tiltag til at beskytte gamle skove for at sikre, at disse sjældne økosystemer forbliver uberørte og fortsat kan bidrage positivt til miljøet. For beskyttelse af naturen handler ikke kun om at bevare den. Det handler også om at sikre vores fremtid.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2024. Maria Corina Machado, die Anführerin der demokratischen Kräfte in Venezuela, und der gewählte Präsident Edmundo González Urrutia vertreten innerhalb und außerhalb Venezuelas alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, die für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie kämpfen. Maria Corina Machado hat die Vorwahlen im letzten Jahr gewonnen und hätte deshalb bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr als Kandidatin der demokratischen Opposition antreten können. Das venezolanische Regime schloss sie jedoch willkürlich von allen öffentlichen Ämtern aus, weshalb Edmundo González Urrutia Präsidentschaftskandidat wurde. Vor der Wahl, die im Juli 2024 stattfand, gab es zahlreiche Repressalien, etwa politische Ausschlüsse, Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, erklärte sich zum Wahlsieger, doch das Wahlergebnis wurde von unabhängigen Beobachtern einschließlich der Vereinten Nationen angefochten. In einer Entschließung vom September 2024 erkannte das Europäische Parlament Edmundo González Urrutia als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. In dem Klima von Protesten und politischen Repressalien fürchtete Maria Corina Machado um ihr Leben. Sie hält sich seitdem versteckt. Am 2. September 2024 erließ ein venezolanisches Gericht Haftbefehl gegen Edmundo González Urrutia. Dies wurde weltweit verurteilt. Edmundo González Urrutia ging nach Spanien, wo ihm Asyl gewährt wurde. Die anderen beiden Finalisten waren die israelische Vereinigung Women Wage Peace, Frauen führen Frieden, und die palästinensische Vereinigung Women of the Sun, Frauen der Sonne, und ihre Gründerinnen, die für Frieden im Nahen Osten eintreten, und der aserbaidschanische Wissenschaftler und Korruptionsbekämpfer Dr. Gubat Ibadolu, der 2023 verhaftet wurde, nachdem er die aserbaidschanische Öl- und Gasindustrie kritisiert und eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel gegründet hatte, gestohlene öffentliche Ressourcen zurückzugeben. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow. Diesen Podcast können Sie in allen 24 EU-Amtssprachen hören. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.